0: Yahweh Zorro. Yahweh Zorro. Yahweh Zorro.
1: Yo, apa tokle apa no? Mi hobe le mi ave no feo. Mi ave meto. Mi asron mi ahono. Mi ave vio kle mi ave me ve vio ken le ken mi fondo. Mi fosse seria. Ah, mi para do gregua. Mi agba ire mi ave mozo zanyi. Ta, gbegbe mu lentio. Ape na mi. Mi aso. Mi ano vive vio so do ta. Kengba mia ajegom. Ame si ave zenao. Koku sumagbo. Togbe kanyi sena. Mas Horacio. Apeto 90-97-32-97. Iyawo Lumovi. Amore Egenio. Amenyo Achu. Ana Mbeke. Sedaminu Afi. Placo Adole. Nesoka. Agbemibio Richard. Agamapo. Bosu Ali. Asiba Johnson. Yakubu Aruna. Afeto Ekwe Victor. Efwe Amemo Keken Yengla Oma Dodam. Dobwe Nang Kwa Fofoma Nang. Ye Nchang Hogwe Nang. Pe Makwa Leke Wachan Ave Fofoma Lado. Ta Ndwa Kwe Nang. Awesome. Ihe mele fia de mia haji kwade a oblewu. Na mi mu oblewu le ihe amwa. Mi ma sende kwe gomo. Mi lano tonu si anu me lano yi. Ken nu wa loko mi ava aku. Na mi kwade nde yajwa. Nde kwe mu yajwa. Mianto gumia rokwe. Ejeve mianonzo. Mimi nonzo. Ne nyi lava, mi la kwa doji si, ne vwa lava, mi la kwa doji si. Mi ngba nor nou von. Mi ngba nor nou nyinyon. Ble wu. Nou nyi, e mi a o. E mi a ten kwa akbe anon. Ta, akbe na mi. Mi a wese mou. Ma so hagbe re ka so do da mi kengbe mi a toji lo.

Yo, mi to akpe. Kwa wo mami na me ade gome se se kai lesio. Wa ten wo mami ane amesia mea. Ne o we ade ale kai lemo. Wa wo mami na me ade gome se se kai lesio. A enu wa me eklona yi ame yi nanu gbe. Ne numu wo wa o ma dore funo. Amado lea gbogbon de tito nao. Ne gbogbon a tito wa. Ken ke tobe mami e miakpata mi jesia. Odrone do tamene mami. Be mami e le defune. Wa le gome gome a. No kwe me kwa mule neno. Do nukata ngblombe mule neno. Gbogbon wa mene onyi ko onyi wa mene a amodo munya dopene gobio kwa no jiamedele ezo be wetrime a olabe mamie no jiamedele aya be wetrime a olabe mamie no jiamedele sakpate be wetrime a olabe mamie voa gbogbon wa mene Ede kwa chene zo, ede kwa chene si, ede kwa chene aya, ede kwa chene anyigwa. Fifi ya ne gbogbwa ele defuna medea, wate nye, to atike olo alwa magboji, keye magba ten gogo na mea, ade na fune sile kene gbogbwa le defuna mea no. Wo hafi wate na gbogbwa la donye la mea ntia, Ejebe wanya, gbogbo an eke nkume le defuna mea. Hafi waten atutu idala mea nti. Zigede, ame gbogbo toko, gbombo li mamina kutowa. Finalma no lejika kakwa, onto chanjo watrona zo mamisi. Enuke mpona gbogbo dea, eyema. Egon ebe, enuabe manya manya, ye henanmo tongbo sovana. Ne fike ne ove jol ezo be wetrime o jol ezo be wetrime vova so mami be nu le wono a esikuzo maten notu akpo be nu ko wono ma mten ya jeji o maten won de pele gbogbo anti o nu ke ya le wa ela no we pe wa le nu mo me am om du ale de ko mu le mu comme si se kelesia e nyi be wa nya do pe ne nu amene ma Hafi wate nya enu kele tito amea. Doa me do chon le fifi ya osi. Voa, besi late no dono. Besi late no defuno. Voa, olate ndure daro mami jifan. A konta gande le, nenebe nua, eme. Ye olate nwoke mbo ase gome nyue, hafi ya te nya nukola wa. Tenwo mami na me siame ma. Oma tenwo mami na me siame ore. Ne mami ya be nukua. Yola weno. Ne yebe nu mu kuo wa. Oma weno wo. Ken yebe nu la kuo. Yola ji. Afon. Yola kwa ebe a. Bokboma ele defuno. Ne yola we. Ne batera lenti wa. Waten we. Batera lenti wo. Ne wabe oli ya. Ano unto jia. Ola li no. Fan atukadame mlemo. Tamunye ame siyame yela wo nenebe nu. Ame siyame be ya wo nenebe nu wa. Akwa be du akwata la trozu duwe amesia me la nonuwe me ta enwa be wo wa leke enwa le defuna me doa me do le jibe no we ne ne ngba no defuna e ko inya le kele me amado le jibe no we ne ne ba jona ye inya le kele me amesia me la kwa ba le le me vuvu o cha no we no a e ke jio le le me ne etengbe le jeji no alo le va me no kwa kan o chan pa le de le mema wanem ten le jeji le va me no wa kema ale de pe mu le me no nyawo be ni be la o do lu bois ne o do de fi ka be le bible mo o enyama mi nkan bible de no wa o la po hun le la me no etak la si wa a ho de le me Yo solo o do le o nu si anu.
nemi so koklo la de pepe o nemi wi fifia mi apo puleme nemi fe beta mi la po ahohon leme enu kenkumo nya enu makeye la chanyema ehu kenele lam noa ye me agbegbogbon ale anya po be ehun kele lam ne la cha ye me cha ba agbegbogbon ale agbegbogbon aye le yin luwa kenebe en la do luwa mi acho mi do luwa ne mi do luwa en la ocho do luwa mni be mi agba yi bibla me godo ken gbele agba nyanya mo voa ele bibla me ma obo ngba du la be fu pe ehua me ya gbogbon ale ame du la be fu ya bi eso gbo pa anya be en la ocha o do luwa elo mia amegbetoa mi yona mau mi gba yona abosam lenu popo tinu ade abosam le nya kwata black and white mi positif negatif nu ka le yoba abosam won abosam wa ele miame mawa ele miame eta ye ma odo mi amegbeto emi ola pareka rusi chan la pareka agbeto la ten wo nyi a tout moment neneke agbeto la ten wo fun a tout moment enu ma pata programme pata le mi aba hon hon me ne no vio ve o maso maso dodoro agbo wa o la trezir ka do fun jine be ya so pe alo ya so tukara pe abosande mu lele java to te glajade nkumeno be eye ya voa gbogbon o projeté na noa do damiame emi no na wo le fie mia be dodo asibe ni be mia domine gbogbon a mia dasi le hihe me be tukara onti ne jijima gbogbon so jijia domiame be mia ojira mia dumia do koji mia be o emi ojefia mi agbanu ne mi anono ehun la kora yin bon nu kanti mi ja ojiro mi atengbe gbogbon ayale o le ngble yin so refie be gbogbon ko wona yin na ma o le ko wona fun o le ko donada fa ma o le mu site gbogbon fofofo bo o le ma fun o le wa we la so nu adura ji o no gbo so adura ji o pa o la je edo agome wa doda si be yin be we adudo koji bene nebe nua imawel pa odo aflane wo ntodo kovo si wabe gbogbon alafide le mian dome ava glaja ava pomi a do donamia eyamu le neno va nenebe gbogbon wa o le pepepe eye le yin ma ne efoya gbegble dora fire po a mi sona kuku a chona tanabo san wona nyui va fire a isona kukuma chonado tane mau voa miabe nu popo ne mi le ponu anene a mule sogbo egon ebe ga popo de pepe me no wo fone mawa mau la do tefe no to gbegble me ike no ve jagone mau e mau do le do tefe no to gbegble me le don to no to a ho vire me a o la tresona abosan babo sanwe lewo ego ebe omule po wa me ve adome tori pe na tenya bede fo dada ke wo ne mawa ebe fe tu von di ebe le tune yo wa ke to be ma o le tu fe le puni o le do to no a o la tro so na bo san be ye wo ta mawa nku me ve ye le si no wo nyi ne a la so nyi te pe a so plo no wo von ne a la so von te pe a so plo ta le nu o ple ve me a ya ja enyire do ma obe to docha e labo sambe te pelo o glona be o sona denkaya be ku so de na modo e vime anyi gba ke jimi le amu le simia be hodom ple mi abe ihe nu we no enu ko ma wa e subo gboglo mu le nti o denkaya be kuwa munyanyire
be ne aklabi le defunam doa ozane be aklabi ne ejo denkaya kenkeliba kenyi kasia munyanu sugbo kurenti bone be ogbono be denkaya be kude na mode video mea munyi denkaya be kuyo e nyemuja yo enuke be kucha be nyo le antenne dio munyi denkaya be kuye de na mode video mo nde be kuye e chale kasia odome e de na mode e video me nyomi wo experience mo mi kwe do selon ngonglo ke jimi zondoa mi kwe pepe nena ta munyi denkaya be kuye wono denkaya e wona nu sugbo o associer ne ku planta me vede ne on sou le gbojo le roku me a ne le nuia e renforcer ne denkaya ebe egbere benya e de fu vide nyobe mi apo nu po so nti o e de fu e jira na nu do gbagble na nu ta le nya nu ke mu sroa me a denkaya be kum de na mode vide mo wa attirer le proche né gogoe et de namoro et fidome chochi todo ne miasron o kwa njebe miawo aho konu eye mima o cho le nupopo nyenuade le tepea game de la vadoa amoko le tonyawa ola no pozume no nukata o le pozume ne ameko le tonyawo egonbe ajirato sugbo o so wa be podo so le blamo be susu ne yo aten bunu togbe togbe togbe togbe sokaka geme anyi gba joye epe ocho o so wa be du le tepe lanyi alohi akpata ne sron kwa awa hone togwe ke wa hone sron apo ye ba gbeme gblo alo nyonu ke wa hone e sron un supo ye ba gbeme gblo pote ke kan anu me vivie aje dadaye ndole mi sene be o do ko ye be se vire zome so do ngoti me ne nyonu ale home o kune fika kore bene je klore ji kuto o dukomo gblo nyan to funu gbogbo vayi ne sendo ne ne e wona nu kuna npa npo na me abe pepe mezi ka be amea e de fuvire mi kwa me mile e sa ku kele ele danu no ole du ne kwa nu kanti e o ma wa ho ne o alo ma nyi funu o ola se vevene le kaka bibla men tocha aho konu le yo one no jaso aho sia nyonu ke sura kule gba aho konu ale bibla me wo one kene David na over we be soja la bagweji be so sura de a kele jade nyonu a e wa aho konu ne ke ngba de nyonu e wa aho konu kaka flo dale gbe ale tane nyonu e no wa aho anu ka be gblo la na me ala fion alo anglo si bolu ene le tenwa enu mo mi da sile enu monji enu ke jebe mi a opa mi a we ni mi a be lupo ne po gbojo e o ma o cho na me ku o ma o cho nu kata o ma o cho o la o cho e no gba bibla gbo a o la po e yo fe wo anu be yin le kaka bibla nto cha me Israël vio ve wo yo pe la fide Egypte to pwe o chon ve le wo le wa de le bibla menene mu kanti ya me veve la ku le gbo yo ma o chon yo togbe togbe we de dare mu ni fifi mi o mi va le de yo mu ni satana be nu yo mu ni gbogbo fun re be nde yo nu be yin le ho ho kaka wa dia me a do yo do pereja elle hoho Israël vio chon one elle hoho ne gbe na me do va son me viviro tebe mule tepo munyo a no nto be aklo abe susudo a o nto nyawe ma
leke owe doa neko la owe no chema ta enu ke le siame le dodoa me le ma umea miya owe doji ne batenyo nye anu popo nye noa eyema nyonu de kaku unsu de kao de wano no lono le wadome ye jogwe fwentoa me de kavajua o nuka wanyo mase viveneo mase vivene ma di atalabua bolabue aso do baba ene aso do so dene be no gba dona gwa mi la gwa va do gogbereka wa ne gbe be nkeke me pe devide ava na nya be ne sronye veve ku nye ngba wa hone o alo ato ne nyon de be ne sron ku ngba wa hone wa ah ne mi le jira do aro ema ele mi agbo ne mi le gben a eye ma ele mi agbo ta nya nu popo nye nu a no de sron gbere gbe ne sron ku ne hia be wa hone a wo ne fa ne nyonu de cha de sron ne sraku ne lawa hua ne we fa tukaramu lemo mamare mu we kupo togbere mu we kupo onu agbe kakaka pomi aji kakami gbavasi kengbo e ova kumi omi sodi ta ahowo ya tukarare mu lo awa ho fa ne ameveve ke jolo gboa ape dokaye patima wona ne amu amro tukune rosime lena patima ama ho beni joko anyigba so blema ke ame ole hame kame si ame nye amodo le fifia munyi patima o so klona ntio so klona dile wa bentio yesu beno aso patima so isop so le ya munyi mi abe patima ya ye yesu globo wa so klo ntio patima ke yesu beno aso kloya echan levo mi ocho mi abe togbe wa patima ya ye po zana so de na dile wa do ko enti ne wa be gbogbon me be do wo alo konu veve wo mem na me ku mi ve di vo no la do aflasi mi la do alo me aso de a hovi le enti a patima no ne me patima oso klona di la me enti gbogbon me di la me enti dok patima o ne ma yenabe amodoa oso ne dona simelena ne ba klok gbogbon me di le yo enti ne yo ja on de a alone yo ano koko ede enu ke patima o na ye enti ame o le sen doa eye le nyi ema ta no cho be atenzen azen fa moni satana ewo ma un to ewe into so un sen dome into fa no no me de me be doke be lawa yema ta no po be ija ya ogbogbo me dore alo ija o ko fa re ne hia atenzen fa aso klonti amere pe ngba flo be gbogbo fun be gbe yolo enyo be nyonu ple ngusu aten le akusare ka asa papa on de ka ne o le zen de nu kaye la jo nyonu ple ngusu aten za papa on de ka akusare ka fa voa e mole me egbebe nkeke me a nye abe ngusu nyinya ebu ngbale tepo ame chacha oyo lapo nyonu kene wona nyonu nua yebe nu zaza eno navu ne ngusu to ngusu ya dola no dode alebe no yu ekpo a ne bato be ye ngba va glonbe ago abe ye o fifia ne nyonu a o nyonu nu ye eza kusa za papa wa ne ocha odongbe gbogbode benyi nwuseno a no za ne nebe nua akpobe gbogbon lateral enti o e gbon be ocha oje makoma kom gbogbon lateral enti o wa ne fike ne over dogo ha o tire le yo kasepebe ya jije nwuse apopo a dopo la fofu anyi silofu na doglo be tagbo be tina anyi gbene eta mi atogbo de mode mebe nyonu be silenu lanofu ne nsu be silenu o we kaka mi atogbo do wa o be sile zenye atawa amado no na me no nto atiro be ke no na me no o kuna dona ne ba do wa do nsen wa no gbogbon me ejeji
kame nebe ove dogo le gbeji la file ne ame magbo ano chon wa tengbo ne nuko dengbe ane ba ten wodo yenabe mohiabe nyonu kule unsu azan enu de kankumo do nyonu a yebe kokome nono a mujiji na toji fifi a 27 fifi a ne wo 7 journée a lo 3 journée ne voa kaka wa gblon be 27 kwa gbageje makoma kome ta ye ebe mo le pupupere unsu a ye nona kokore yenabe ne nyi be nyonu geje makoma kome a nya togbo un gbalon na be nyonu ane danu ne yo adu ntochan kaka wa va gblon be o yi papa un de ka kunu ya de ka zagbe a o muzane vo ke mi a unsu mi va trozu nyonu egbe be nkeke me a a iku nyonu mi a ten le papa un de ka aza papa un de ka ale akusa de ka fa unyi be no zin a o la kuyo vo ne nyi be o don gbe gbogbo me be ndo a lo nu sese do la si o yo zana wo aso na do alundo a kema olado mome nyonu acha tonu novo acha tonu novo kengbe nova yo gbogbo wa aten tonu onebe mikwi mileza de ka nova yo gbogbo apa le si brike kukuke gaz ngbale mo la si chirachira soku wala no kwa ma odo enti amunyobe no nyunsu no nyunsu ntontoa ikudo son miaza akusare ka papa unde ka e amunyo le gobu bume nenyi be mikusron milaza akusare ka alo papa unde ka kema asron wa akunya gavo ngbale do asia nyo ke ngbale do asia nyo akema mikwi mi atenza akusare ka aza papa unde ka fa tukaramu lentio wanebe sron apotola sido anyime ya ah nyanto mi akpo wa akposia elo mi dakwe mi ase harika.

blaune nemune noa ola gejinya de me nya blabe toro be unse esubole edukomi le jayome asia asia mineur perse suisse lorraine ple nantes parme montoué kudo dublin edumoa ne toro vibe yayi edumejuro ave odo sileke mile sile mi abeto gwale yi juro ni gbaje na kema edumoa mi ato asi kamene mi ya mi late no kado do nyi me kudo toro be unse arebe nu kegbe mi toa mi gba vai kuti fun gbalolo mi abe alo ne lenu nu ne le trenami ne mi gbova mi aten va onde le mi ade mi agbo ne toro viobe nyatefe ne toro la di toro vintia mi la po jisido de le wanti ele nyibe ola do nse wabe nonome la nyi nonome nyire asode wanti nyire o ma kokocha pa o ma popocha pa wono po wabe ta ta la do nse no nyire wabe nkume la no klobuto ola po be nkume gba ngonu akeke no vide asokudo ola po be won to be nonome a enyi su abe nonome la no asi no tote po la nya be ameya nse to hede leme ke sokudo wabe afeto ga enuma wenyi jesi dore ke mi aten gbo o sugbo wa ni atasi vi imagine toro vi obe wabe jesi do enyi ma Anyo, mido akpe, ya fudure toro vyoji miya yido wabe enu haso swa me tome, ke miya kwa karater, kalite, e defo. Ken toro vyoa, o nyamede wombi nan, wabe nu wana anona blodo, blodo. Ne nyale toro vive dome, amuja blono, po, ela mi. Kaka, nu ke la jo ae, po la jo. No le wonde o mutrona le nwa o yomolo o no naji kaka ne zala do cha to zanko la do o mtina ji kura ne no blew toro viwa ne ji joa o ofuna nu po sugbo kana sin vovovo onyina do la wona do do ka o zana nse ale gbegbe so na do o so do ne toro vi ne doa sesen de kwenye toro zan un sen fifi no kwa fofon la do wane toro wano vwa tafu yolo omu jina be watafu yolo no tafu yolo kwa ala leo de dome kwa tukarava akwa be la so tame sesen be mon vovo so no plo nkuga non atanti no le nou gaji jime enya tepe wabe nyajo akwe tova hiya mea edo la odo la akpo kasi nonu akpo hihe me be nu vovo inabe nkuga no na tanti na torovio torovio a nyatepe ne jijowa odunanu atodo meto neneke o gbanu na hacha ne toro wa dono no tu fene vo jijowa nandudu toro aneha eso ami kwibo honlo ala no dedere pono o so toro si abe kosi abe yin na e la ha ofifi jen a ha on to vevede onya mede ono na jijo popo megbe si agbe ye na na be o zana wa be nse ane do vovo nu vovo zana wa be nse le nu gede me nto ne gale toro be go fifi ane do ndudu safo alo supermarché ma wa o hlana nu ye o la be ya player ne sobe nkela ke anwang baba fete do yo no munya o fifi pa pia governor gomeno le nene be te pame le ke toro violon na mea nene ke o gba khana me cha lo yo gba chiri na me ne toro jijo e le be toro me nyira o no kun so do gola ba me a o nyonu do gola ba me a lo kun so do gola ba me a enya bu be nyina ego mi be fida be gbogbon aye pache ne lonlon le hihame sona lonlon donawa me le nyama ya me sisere nto

yewebe ne torovim bilero kunchi okwa egna jihasi wome nswacha anyi hasito alo nyono acha anyi hasito torovine jaye ne aha sununu ne munyine no aha sununu aye lagbe bagbeme kudo jijo popo agbele di lafide an sokore jano safore ji zandewa be yoa efie yoa duwe vire zandewa efie yoa oleke vire ne toro munya opa yebe hihe mbe kasi nonwa funu bele dotima nemi be mi afun poso toro vio be sepe nyantia onyina kasi no to alo onyina me gake gbogbo ke ni fira be gbogbo e va gble na wa be nyao me ke wona be eso na lo ba suka to khere do na wa me pe ahanu jijo popo ke webe ne toro vi mu duro koji one so nya ma foro koji pa evo keken toro be ga ko be wo ke si nonu ko le si baba du so a e pata e jona to fu ma ne o ta han to mo wo wa no le funu fu kaka kwa o be nu fu fu a trana mo gena je a je dadam ne va o li ke le wa do ko me be no le da je ne o po be o ja nya ne yo a o woni kaka jone be gba jona mana mana o nto a o ma nya be ele da je o ha fi o la nya no le nkurenchi a o la po be wa be nya gbogbon wa mu nona tipo abena o funa no posugbo gamecha jina dota o jina me fata fata no na yo agbagba jeje ye nana be toro vio a o ten duna wa ro koji ha fi ba nyina ame le some e je be wa cha e mo nyuitoa ne wa ro ko ale nkuru wa ro ko nchi ble kutri kuku ale be e some ne ba nyono no ten trode ne ne be nuncha ola po be toro vio a ke klende tongbe la va wa ba gbeji o ne be o mten nyiko o so vivi se se ple tordo aro koji pa vio edena funo enyo mi atrore toro be do duonchi toro be do ko be da wa eje be wa oblewu e on gba so nu po blo blo blo alo aje dada so klo wa do ko le wa be nu omo ne ba te nyono so ke gbara mi enyo toro vio la nyi entrepreneur ahona dola mesia ona olanyi ga dona meto wa dona ganame so na nu atuho a onu abe no gbe fa tutupo ola basiji kwa kwa pe ala si o olanyi dokita ayona do to ngoti me ple rome toro vi olanyi gosimiti a gosimiti be do olanyi parfum sala alo loving da sala o olanyi ajo adodo edola a o commerce de luxe toro vi olanyi agble dala o olagba teyi ameyi oyi flower sala o enumo e toro vi o olatenwo le wado ko me lemi jole toro be do o me a mi ayi do toro be sron de nya ogbo mi agbo be toro ji be a de sron ya je hono ya do ha kwa medea ameko bela ten tere wantia awe nyi scorpion vio vierge vio capricorn vio verso vio ble lion vio amemo we nyi ameko la ten no toro nti e bela do waji le gobu bume ne toro munyo ye ve geje cancer ble poisson vidia a ye mu nyale ke so ala ba no ne o ye nto pe la ba di da se so nti e mi ase mi anya ba a toro a ke ve geje fi a nu ke be po a e ye ya fi fi a mi a tro de toro be a fe tutu gba to ame le toro ba fe tutu gba to ame a fi da je ku da ji onyi ame ko nya na nu wa be do wa o jina be ne keketavo o la nyi agbledela agbledede be nu ya le wa me alo asi sa sa alo ajo dodo be nsen le wa me o lona me ene ke o gba hananu
Aba gbeno pe o je gon so we adin. Bla fe von ne bla ton bla ton vo ton bla ton vo asile ke bla ne vo aton bla ton vo de ke ple bla aton vo adrin. Ne toro be ape tutu gban me to o le do hasuso mamia. Apo nyu de le waro konchi. Mia de toro ba fe velia me firaji joraji. O ano kudro kakaraka chan o do la nyanu kenkume benyi. No kudro asevito tanova ya o do la nyanu kenkume benyi. Dron kukube nyanyina dolele no. Ye o nyame de ke o konado kwe ke gbogbonde tutuna o boboede le. Wabe nu o nome. O do gbogbonde le wado kwe mo o mu dona nu kengbo o no. Fie susu agwe troye kwa o jena jizye ka ato nu o o. Mia le nkure ntibe. Abe agbenopia e jigon so we aden blavoreke blavone blaton blaton voreke blaton voton blane voreke blaton blaton vone bladen bladen vo ene le hasu so ton le amea mi lapo e fida je memle raji o mujina ba mere ne kai onchi o de na fula me gbe topu mo onchi e mi apo be kododo alo wa me no nyinyi lava de funo le wabe sisime ke o lagba do nubu le waro ko mo wa ba gbono fe aje we ade la ve vone blaton blaton voton blaton vo adren bladen bladen vo adren e fe moni e fe ne hasu sumo ya gbone toro vi obe wa be do le leyin e ko be do abota be do ro me be do wa be do le le fe fe ko la po ojo la yin gbadia funu be le no entia wa o blewu aponyu de le waro ko nchi kemi agbono toro ba fe tutu gba me tobe ke tobe kura be gbogbon ye na de funa edoko be la so va noa ale le nyifu ka me be do pe gunu be do ade o la dun de pa nu la se kura de ntino abo kaka va a lovi so atagbo kaka va kore afo alo wa ten plibo taji la pena no e ne le zan de no dunu nyi do la no po nu si abe nu de le vitime le ja o nu no ene adava vi lava wago kudidi le tenu ple anyi che chebe do ye lava waji mi ere toro be hasu so velia me fida je joraji ke to be jora ye su apere fun kan gbo bede me o la po ahon me be do do kavi me be do do gboga me be do ano be do nkuvi be do anon me ni nyonu ehun vovo le la me be do ndo la kora gbaze ntino adido to me lo me be do ple la me be do ulo la abo mi edo toro be hasoso etonle ame ke mi agbona mi be fida ye chwanyi do memle la ji le funu do ko le funa sugba fide e fu me be do ji me fu be do chafe chafe kuku ali adido to me kaka afo be do adu be do e garo me ola chakana le wado ko me a chitona o masena wado ko gome ne dole wa dola oble o kakala su dogande waji adoka vi me be do adido to me cancer adu kakan le nume alo aklo le be do dole kyo la konade wanchi si akpa ene ekpo be do akota no minya wa o la ten klibo e do ma wele toro ba fe e ton le ame ke mi agbo ne toro vio toro vio ele mi agbo mi ale nkure mi aroko nchi dole ame inya me be ketono le sisen dea ela jeji wane e do ba ba wa ah, il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal.